0: радіо Монте-Карло. Монте-Карло.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.